0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里母阿东。C'est ma prière.
1: Oh, on va là. Attends, Marva. Tu vois quoi, Nita? Va moi. Et qu'est-ce que tu vas te dire? Et c'est qu'il y a un cas. Tu as dit, tu y es, tu as dit, mais pas de rhum. Tu as dit, mais tu as dit, mais tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu Kapa ye ni jeda pita la ni ni utang utinga ye ni aga. Bapa tu tak jana pang utang utinga utinga kuat tak cukup tu utang utinga utinga. Kaya ye ada pang utang utinga utinga kuat tak jana ni cewi utang utinga utinga. Kadai ni ye tu utang ye mburi ye. Bisa lah rup wana kuat ye ni utang tidak kuat utang ubeni. Karena utang utinga utinga kuat tak doa mo dari dia utang ni aga. Tu apa hari dua siang tu, tiang kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni aku baca biasa. Kali ni memang benda boleh kau dua mumpam. Tapi ni memang ya tengah ni boleh ni mumpam. Kau mau baca na, baca na dong. Ye, tak tu dia pakar pikul. Kebala, nak ni aku ini baca dah nama ya. Kau adua ni aku tu, kau ada pun mumpam muda. Panji aku kaga kian tu, kau mau kau dah boleh. Minit siung ni, ni tu pun nanti. Dua lepas tak boleh buat aku tu nanti.

born of you, boy. Fike bele kwa galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,